0: chim e abim ma pete winy maber ye chi gonye kum twe dishu lego ben pidan weng ma go chim lutela wa weng joma chuny me wakete kom kore gonyo yedi kumeno matin gonygi ko yu kolu wek gonygi udong maber ka gin kom gi binu beru peni na mom achelo bana pien yi tiyu ki gimo ke ken me chwalo kiniga ni lego ben pi radio station chung kar chel ket gi jami mapol gi miro eto kama miyo gunungi ye pe yin ki kene beo la mi kony beo la mi jami weng yab dogola pi gimo ke ken agin te amit ni mi bod gi kabana gwo gi kom larach ma larach atan binu kedi chamo ki ken kero staff members do gang gwa ke yo bene Joma gibile yuwangi kawaikani yudikuni ya kerugi chi ni ini guwagi bene doktich eni miigi yotkom. Kuni miigi jami weng bene magilegi bore kabahana. Wamiyo deo bore, wamiyo foj kado wapoke. Po wekom chunywa doa cheri buwa nina mpore nying latini maru Yesu Kristo ruotwa.
1: Amen.
0: Amen. Afoi unu matek, joma miru kupekweda na machima en. Tijero, abero, abero, adek. Pierabichi elwe adek. Pierabichi we adek. Pierre Riowie Abero 0773-63-53-27. Na machima yenu yin wote temo mumot mumot budonyo chiwan wabikupe waloko madungu. Lubaye pol medugung warwatu nchabit manye mbabaye.
1: Ufoy matek tutwal kwa atambres kwa waru wat mabaye tutwal. Wamake mano chabit mabino. Yebene kichabit ene yubemun devotion. Wakubit kikarben megi kodonga kanya la mili. Lubaye metugung malo man petwaro kwa wabir kikar medonya ti. E weekend wajolo kiyo mchin kwa chel kine ya leulto wapoyo. Roro Yesu Kristo magwakwa ye yin metika war wa yo ajol yin ben matek twal war maka mege meti war kidon ben yin mana chabu kanati de cha doktij ye ber ki ka ben majol yin fo matek twal

0: ஆச்சு கிளி கிழக்கு வரணும் ஆச்சு பேரான கோலம் கிளி மீன் கோழி திவாச்சிக்கு போகிற பயிற்சி பெறும் மீன் கோழி இழப்பு நினைச்சு அக்கிக்கலாம் ஊட்டினைக்கு எதுவும் பதினாச்சி கோழி கொண்டு
1: From 1.0 to almost 3.0. That means that another person cannot share this. We encourage the community to make the best use of this opportunity, keep them well, not sell them, because your prescription is different from the other person's prescription.
0: The women of Apada Uganda County Director Mumegi Tokbaitia Business Training Kachel Kimikro Loan Project Manager Aboga Jacob Bruce Watatida Nkumi Organization Ekum Polegengu Barakami Ukumi Bordu Mukeni Tutwale Kirumina Nukumi Peramu Wangi Kibaraka Tuala Gipole Kabiri Mukeni Mupol Mapat Pat Padumatiki Deyaru Ekirami Nkumi Lokomutu Wang Dakatarem Imin kumi jamago mkuu kikomkiwa ni kete ye awuma airen mabini wajatini fwa yote akutual kinyo mbe kwenye ikirmi kwa mchotki wa mchimu kakamege kachil kumge kwa mbaibol kitu mchanchaz ubatan ufwa barini te akutual mwendo mgengu yubo yupu mchalo kirkumwan kwa wajatini miyo kiu enini ramu bari kwenye mpia njimu pula dada umupe gengitige kero mwendo kiu enini
2: ano awano mwanamuka atuduma dek mwanamu pikipiki dikuri chabina wati atu yaro nupaneno bible kido mpeye na nen light mwaku ken chikubote chaat mwini na kiyo mwini ya kini mkonya ina nu bible kina nu chindi kuna mkwa kwa light ni mwanamu gowa kido kwa mwanamu chari kelo chili kumwa ama kwa ugeanu ni kelo kogam eni mwaka nyoje mwanamu konya kikumpeku mwanamu hati kana wano
3: ana no ngech ni rabin ni de women of pade ni ngwe matin ko habena no ko ni kiyo pe am parote wa no wa il tutwan ke mi pane no choj matel mabe ti tin ma wo kan ya yom ne ano kiyo kiyo mabe mada mabe ko nya dong na kwan kwan le ya dada amar bene ti tlap to madong ti guni ya ne kiyo ano be ko nya mabe ya yom pe dul ene ne pe ko nya ko kero kan le go bene lo ak duje ni ka wo ni ngech matel ni mo mala sian bin wo no ko nya ne ya yom mata kan fo
0: Mpat kini ya gago diswe kiweza tenu ya tela kache alikulu duru madamu gengu tiko kwa era ukuni nye apa haiku nye apa hau ya chel muki ni ubodgi mani muki ni atiana ni ya chel mit paluti ya mime charaka ni mkun ki kun padulme state house scholarship report waja tini ni mwenye mwleda kumki ya arman kichiyo ni mwenye udo apa hau ya deki bwenye aboro ingwa galiba reyo kipiara reyo ya bichel ki district council on Geoffrey Hotim yangu la chel kikeli muki wajani ugo kukwani hiyo muki kerekomen mbele kemdi mpini muki ya aragecho mmecharaka kwa mbacha la mankono biosystem engineering kigulu university yangu wakukwani mwani muki miyobora mmecharaka kwa mwani scholarship wa state house district wankoma bitmi yami ya gago huliso nutuwa wajatida mkwani damu pia rabiche liyariyo nyurumira muka kamegi gucho ya waraga kadumbini kiwajatini medication department gimbo mwagopi admission mkududu wengi ya chila chini kibiru kanyini kore kikore mwani pilati mwengi mwagimgo choya mwani application mwamegi dani mwani mwengi kumki wajatini chumutia kumi karataj mwengi kwenika chwala mwengi charaka mwukwani mwani kumi scholarship wa state house pia gago district kini mwini pigengi haki ya gago district mwagopi kwa ya mwani kumi mwengi kumutuwa lumi ya chel district executive committee gengo tirodonkumi mwengi kumi lati mwuruma mwengi mwani kumi scholarship mwani kitualogi ya dek kitualogi amwe ni kichwalagika kwa medicine hadi kichwalagika kwa engineering hariyo kichwalagika kwa agriculture kida hariyo mke nego charaka kwa mfun ya gago west ya gago north ya gago county lutimu

0: kelen bi fort fort bi ma tek da ke ra pierre bi wetek wa kele lo ko to ya ke kene ni matini wa bi goye wi wa nena to ko matika bi no kele ni fa super et la ngelio tim ba pour go be ye ma tek pour artie no wa be ko tim ba ni ni case ci e wa be ko tim ba bon wa be ko tim ba vela wa be ko marron fc chitara wa be ko uppc wa be ko neke ni wa be ko police fc amono te ke tim ma go barikar mi nena ge to to tim ba bor ma kwa anu tu tika biro ni na degni ni ma cerka ni luza bas ni ma dekk na ma ngay ngi mbakh kin gi kan ni na na ma cerki na ma rio degni final bo chen se berkin gatia tele ni rio kama degni ba chaqo mo ni luza bas ko chaw maro ya pa kan mo final be be ti ko chaw chel mi utiano ameni na ma tire na ni rio romero mi adara ni na o zale ki mo to chen se berkin gatia mo semi final ni na ma tinano
1: omera anero e semi final 1